daw met na lol nañu fexé bu baña xam ndax di set na set ba gis dara la dul jëri say yu may xalaat wan sama xol dal di jeex di say yu may xalaat yi gos leer bi ya sam xol dal di jeex jamu afrika lañuy ñaan jamu afrika lañuy ñaan jamu fepp afrika mom rek